dina tsum da ni na nga chwe nyam chi te pe rong shu jong tang xin che ji ge bian de sa ke la ne sa kun da shu me ko la ju le sha jin yin to mai na pe rong shu jong gi san ji kha chi la ju le sha jin yin